kai esi bebre o o bra me pam cho matese ye ye promotion na ozo company fo ehu de nka abo a me man ka me so ye promote me bi a me qualify but nipa ndo so an ria ne amfa me I am a me no nda oh bra kai de me srewa enka fama me nanka dabi a me ba ma basis dabi ye wa campaign onim se engine nye itu ye be tu ye se engine be bo untimi me ye says no be je ka na o de ko nanya ha na hia me wase na iso ka kire yakob se mama de koko yi binnie mama duani binnie Mama biani binie. I so be mano se wo mano no o se na Jacob kan se ton wo pani mame. E na Iso kan se hwe. Wo na mi be wo yi. No pani be ya medien. Hwe ya woni pa bebre wo ho a ya bebre sa ye bre nyina no. We are so cheap. Ani me dan wo mama dwuma na aye de. Midiye, mi yoba, mi ntina homa me hon chile mi. Se kwa mbedi midiye niye, bema ni mendei. Itine ni bedi eti ni husu ono. Mwa ni mema daa kwa bewa. Wasi, e uwa na mibe uwa. E chese, ni pa mebire wa wa, wa mpa hon chile, enti wa defi asye. I won't check a crab ban as one what we are dear. I won't change a draw. One man in young couple yet to a same problem or one. I won't check a crab ban as one. And no one in a munroso. Is so. Aduane kakra obedi na wiane nya obedi ni dao ni nya ketwa se wonton ni panima no wose na na iso kan se hwewuo na mi bewue ni opani die ebeye medan go ni birthright o kasio o ton wode agi aduane adi Sese, wo hunu sia te biibi agunusuo, edan ye wasie ene ne yire ne matimu no. Wo osa na odi obi aba. Mwa ka kye ne yire ne se edan ne maton. Mwe yakope bebi ne en rent. Oh, mesa sibiem. Enti ene. Wo ye so cheap nti. Ne amanyina wanti bi take decision papa nti. Ene, woni ne busua ebre. Na wasina Jacob kantam chire ni se. Kantam chire mene. Na o kantam chire ni. Tony Penny ema Jacob. Adrianian wabedio. Adrianian wabedia wiao. Ae bia enumbre kuraan wabenye bia dio. Dia wade kona no that day. That afternoon no. Wa Tony Penny ya meniwian. Wa ji aduane na aduane na yede ba aduane wo se ena Jacob ma iso pano ne asedua ya noa asedua no e beans na beans no eno no e red na edding ah e bi fra no atedua eno bi ene pano o ena wo de kese wo ji Efi ne akwa wanye pani biem. Peye omu bebre wo wa, nyame ama ya kyede ye. Ye ne ra. Ye silpa sai no. Nano mu present a bibi due ba ye no. Wono animu onyam a wapagya ne ho anya no. Wode dakro. Dakro wode asai no.
ye mu bebre wo wa anim guase a wo ye nsuo ohia wo ye nsuo abenedi a wo ye nsuo no ye niara we are actors of our own doom wase no oh eh me de pani ye dey masa ye ye connection we adwuma house pani enti wo be hun na nipa nyina san ho abaye mpanimfo no oda so tini abc adan ya koli obenyanti oye so cheap oye so cheap iso toni pani eje paano ne asedua obi afa ne nyahwe wa adwuma mu kwaso oye cheap o akwa we de e wo potential is kwa manu bibia obi a obeka ye mu bebre wo ho a ye nim ebo a ye som ye nim ye value enti nie ma bebre ye hu ye ho so hwe wo hu what they are made of di wototo no ho den se basa basa sa enti ka wo hwe no pa gwe ni peditro nanso ne nie ma bi nkoyie ofa niema nyina chip wo form wo say enna Jacob ma iso paano ne asedua aya noa na wodidi nume ne wo sori koy wodidi wie wo sori ko wo se na sadie iso emu ne pani no no this is the story of iso wa muni pedi wa hu bua wasom wa hunu se ekom enya de abetimi akuo enei na kom de wo na ochina so e onfa ho wato ni pani ade achi ade na abeton biem awia no no wato ho pani e na ade age pano ye mu bebre sa na yete e to bia de anim ye fom obi afa ye fo oh I will with you there obey agman no ape bibia man one ye sa petition ni wo de betwa bu de anasa wo de chada man ko buru oburu wi a bibia obi obeka a chire wo da sadie iso emu ni peninu awade ma ye nyi sei so a chire yi ana ne maame esa kwaji nhyira enam ne Jacob ye asa kwaji nhyira ma no because na wa bie key no wa bie first key ni dia ye ji wo nhyira fa ni wani abre kwa nkasan kwa wo mo ho yi moden wo mo abre ye ye penipa ko si asafo nani mu a ye hwewa wa nkasan wo nsam fata wo ye cheap dodo onkora na no awu sie sie nye otimi hwefie niema basabasa sedie wamu pani eno no ewurade enye yadom na abrabo atisa no onyie mfrim debia ye kai iso ade esi ya yenka se nyankopon wadaroma ma empare ye 34 ne se ena Jacob ma iso paano ne asedua wano na wodidi na onnume na wosori koi na sedie iso emu ni penin ewrade nyie mfri sa bra etisemu ani suban mu adomunti amen.